Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa kunu ma'as sadiqin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua yang berada dalam masjid ini percaya bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka sekecil apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, jangan pernah kita meremehkan. Kalau kita berbuat baik ketika kita hidup, ketika Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur, manfaatkan sebaik-baiknya dengan banyak melakukan kebaikan, karena pasti nanti di akhirat kita akan menuai hasil. Dan jauhilah setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu, jangan pernah kita anggap remeh dosa yang kita lakukan. Karena pada hari kiamat nanti semua itu akan ada balasan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita semua memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Jauhi ghibah, jauhi fitnah, jauhi adu domba, jauhi perselisihan. Karena dosa kita kepada manusia lebih berat dibandingkan dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu adalah Maha mengampuni, Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat. Tapi manusia, mereka mempunyai nafsu. Jangan sampai kezaliman yang kita lakukan di dunia ini kemudian nanti akan dituntut oleh mereka di akhirat, sehingga menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang soleh dan muslih, hamba yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حسي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله.